کہ جاہر جہور ہیں کہ حاضر حجور ہیں، ہمیں سل سلام ہیں، مستل کلام ہیں کہ صاحب دماغ ہیں، کہ حسن الچراغ ہیں، کہ کامل کریم ہیں، کہ راجک رحیم ہیں، کہ روجی دہند ہیں، کہ راجک رہند ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ حسن الجمال ہیں، گنیم الخراج ہیں، غریب النواز ہیں، حریف السکن ہیں، حراسل فکن ہیں، کلنکنگ پرناس ہیں، سمست النواس ہیں، آگنجل گنیم ہیں، ارجائق رحیم ہیں، سمست الجبا ہیں، کہ صاحب کی راہ ہیں، کہ نرکنگ پرناس ہیں، بے حست النواس ہیں، کہ سربل گون ہیں، ہمیس الروان ہیں، تمام التمیج ہیں، سمست العجیج ہیں، پرنگ پرمیس ہیں، سمست العدیس ہیں، ادیس الیک ہیں، ہمیس الپیک ہیں، جمین الجماع ہیں، امیق الاما ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ جرأت جمال ہیں، کہ اچلنگ پرکاش ہیں، کہ امیتو سباس ہیں، کہ عجب سروپ ہیں، کہ امیتو بھوت ہیں، کہ امیتو پسا ہیں، کہ آتم پربھا ہیں، کہ اچلنگ انگ ہیں، کہ امیتو اپنگ ہیں، مد پار چند تو پرساد، من من پرنام، گن گن مدام، ہر بر گنج، ہر نر پرپنج، ان گن پرنام، من من سلام، ہر نر کھنڈ، بر نر امنڈ، ان پوناس، من من پرکاش، گن گن پرنام، جل تھل مدام، انشج انگ، آسن اپنگ، اپما اپار، گت مت ادار، جل تھل منڈ، دس وس اپنڈ، جل تھل مہنت، دس وس بےنت، ان پاون آس، ترت تر تراس، آ جان باہ، ایک سداہ، اونکار آد، کتنی اناد، کھل کھنڈ خیال، گربل اکال، کر کر پرنام، چت چرن نام، ان شج گات، آ ججنا بات، ان چنج گات، ان رنج بات، ان ٹوٹ پنڈار، ان ٹھٹ اپار، آ ڈیٹ دھرم، ات ٹیٹ کرم، ان برن انت، داتا مہنت، ہر بول منا شند، تا پرساد، کرنالیہ ہیں، کرکالیہ ہیں، کھل کھنڈن ہیں، مہ منڈن ہیں، جگتیشور ہیں، پرمیشور ہیں، کل کارن ہیں، سرب بارن ہیں، ترت کے ترن ہیں، جا کے کرن ہیں، من مانیہ ہیں، جگ جانیہ ہیں، سربنگ پر ہیں، سربنکر ہیں، سرب پاسیہ ہیں، سربناسیہ ہیں، کرناکر ہیں، وسومبر ہیں، سربیشور ہیں، جگتیشور ہیں، برہمنڈس ہیں، کھل کھنڈس ہیں، پارتے پر ہیں، کرناکر ہیں، جپا جپ ہیں، اتھپا تھپ ہیں، کرتا کرت ہیں، امرتا امرت ہیں، امرتا امرت ہیں، کرنا کرت ہیں، کرتا کرت ہیں، ترنی ترت ہیں، امیتیشور ہیں، پرمیشور ہیں، کرتا کرت ہیں، امرتا امرت ہیں، اجبا کرت ہیں، امرتا امرت ہیں، نرنائک ہیں، کھلکائک ہیں، وسومبر ہیں، کرنالے ہیں، نرپنائک ہیں، سرپائک ہیں، پو پنجن ہیں، ارگنجن ہیں، رپتاپن ہیں، جاپ جاپن ہیں، اکلنکرت ہیں، سرواکرت ہیں، کرتا کر ہیں، ہرتا ہر ہیں، پرماتم ہیں، سرواتم ہیں، آتم باس ہیں، جاس کے جاس ہیں، پجنگ پریات چند، نمو سور سورجے، نمو چندر چندرے، نمو راج راجے، نمو اندر اندرے، نمو اندھکارے، نمو تیج تیجے، نمو برند برندے، نمو بیج بیجے، نمو راج سنگ تام سنگ سانت روپے، نمو پرم تتنگ تتنگ سروپے، نمو جوگ جوگے، نمو گیان گیانے، نمو منتر منترے، نمو دھیان دھیانے، نمو